ډیره زیاته مهرباني شکریا. بالکل اردن کو دغه زموږ ډیر محترم زمون قابل قدر ډاکټر حضرت حسین سے پدغ برام کې مونږ سره موجود وغه مونږ سره ناشته کوله. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې با خپل پیډي کوي. د سحر اتو نو واخلا ماځیګر سلور بجو پوری به دوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو راتل غواړئ نو زموږ د کلینک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشای او د چکم درشناتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زموږ د کلینک چکم دیغه موجود دی. تاسو راتل شئ د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه د هوميوپاتیک بهترین علاج چکم دیغه تاسو ترلاسه کولای شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولای شئ. زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878. اور دن کو انشاءاللہ سبا دا غٹیم تا پروگرام روغ صحت لی نعمت سر بیا حاضری گو. تر حقی وقت پر زیتا سونا اجازت غواڑما چچر تکی ہم یہ تاسو خاد آباد او بریالی اسے دلی. اللہ پامان شپا مو پخیر.